Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.

0: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezena i debljina. Fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: Sanbeni Maškemsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj. Sulejmane moj.

0: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Benimaškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.

ovog jutra u Sapini oblačno. Prema poslednjim mjerenjima 16 stepeni. 18 stepeni Tuzla, Zvornik i Kalesija, a meteorolozi za danas najavljuju najviše 27 stepeni Celsjusa.

0: Biseri mudrosti. Marks o društvu kaže, kao što samo društvo proizvodi čovjeka, tako je i ono proizvedeno njime.
1: Biseri mudrosti.
0: Helvetis, jedan čovjek je jači od drugog, to je prirodna stvar. Mnogi ljudi su jači od jednog, to je društvena stvar.
1: Biseri mudrosti.
0: Lenin kaže, ne može se živjeti u društvu i biti slobodan od društva.
1: Biseri mudrosti.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Novi radio oglasnik poslušajte u 9 sati i 40 minuta.

Jutarnji program Glasa Drine, 7 sati 55 minuta u toku. Još jedna sevdalinka, nakon toga radio kalendar.

0: Radio Kalendar.
1: Vremeplov za 21. juli. 1542. godine na današnji dan Papa Pavle III. Formirao je Inkviziciju, kongregaciju kardinala sa ovlaštenjima da progone jeretike, kako bi pojačao borbu protiv protestanata. Na današnji dan 1718. godine zaključen je Požarevački mir između Turske, Austrije i Mletačke republike. Nakon turskog poraza u ratu od 1714. do 1718. godine, tim mirom Turska je prepustila Austriji sjevernu Srbiju, južno od Save, Banat i dio Srema. Danski fizičar Hans Christian Ørsted predstavio je svoje otkriće elektromagnetizam na današnji dan 1820. godine. 21. jula 1899. godine rođen je američki pisac Ernest Miller Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. 1940. godine na današnji dan u baltičkim državama Litvaniji, Latviji i Estoniji uspostavljena je sovjetska vlast. Na današnji dan 1985. godine umro je Zoran Radmilović, jedan od najvećih glumaca u bivšoj Jugoslaviji. Legenda za života upamćen je po nizu briljantnih uloga, poput kralja Ibija, Radovana III., Trigorina u Galebu, Laze Kostića u Santa Maria della Salute. Predstavnici 16 zemalja na Međunarodnoj konferenciji o Bosni u Londonu na današnji dan 1995. godine upozorili su bosanske Srbe da će, ako napadnu zaštićenu zonu UN-a Goražde, biti suočeni sa odlučnim uzvraćanjem koje uključuje i upotrebu vazdušne sile. 21. jula 2008. godine, posle 13 godina skrivanja, u Beogradu je uhapšen bivši lider bosanskih Srba i haški optuženik Radovan Karadžić. 2008. godine na današnji dan umro je privrednik, publicista, političar i dobročinitelj Adilbek Zulfikar Pašić. 1988. godine osnovao je Bošnjački institut, koji je nastao kao plod njegovog dugogodišnjeg skupljanja, klasificiranja i sistematiziranja historijske, književne, novinsko-publicističke, rukopisne, arhivsko-dokumentacijske i folklorne građe u našoj zemlji, kao i o susjednim zemljama i njihovim narodima. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Talasi Radija Glas Drine, 9 sati 39 minuta u toku, u nastavku našeg programa. Abida Milkunić, nakon toga slušamo Radija Oglasnik.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Ana Brdo Orlić iznad Hajvaza u nedjelju 26. jula održat će se 13. po redu kulturno-vjerska manifestacija Pašin put Orlić. Vjerski program počinje u 11 sati i 30 minuta, te će prije podne namaza na dovištu Orlić biti proučena i dova. Prisutnim vjernicima na dovištu obratit će se predstavnici Međlisa Islamske zajednice Kalesija, a i zaslanik muftije Tuzlanskog Elvir Efendija Hođić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Bratunac, održat će prigodno predavanje. Pored učenja tradicionalne dove i obraćanja na dovištu Orlić će pred duše šehida biti proučen i jasin. Ovim putem organizatori pozivaju zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju na dovištu Pašin put Orlić, koji će se održati u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 sati i 30 minuta.

Zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske, piše BHRT.

predstavljamo u nastavku novi singl Adnana Jakubovića pod nazivom Noći, koji je zvanično dostupan i publici. Pjesma donosi vedru energiju i znatno brži dinamičan ritam, te predstavlja odlično muzičko osvježenje. Cilj je bio publici ponuditi pozitivnu i veselu numeru koja će se lako uklopiti u radijski eter i televizijske muzičke blokove. Muziku i tekst potpisuje Mensura Bajraktarević, aranžman i produkciju Arel Češljar, a izdavač je Atex Media.

u dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

0: ostani kraj mene, sine.
1: Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

Još jedna regata mržnje provila je Drinom. Ovo više nije šok, već podsjetnik. Naime, nekoliko dana nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici pojavili su se snimci sa drinske regate u Bajinoj Bašti koji su izazvali reakcije javnosti zbog nacionalističkih poruka i širenja mržnje. Na video snimcima se vidi kako grupa ljudi tokom plovidbe rijekom Drinom pjeva pjesmu Ne volim Italija, a usto je na pojedinim čamcima bila istaknuta i ikonografija slikovima osuđenih ratnih zločinaca. Snimak je prvobitno objavljen 19. jula, posljednjeg dana regate, na društvenoj mreži TikTok, nakon čega se proširio i na platformi X. Na ovaj događaj reagovao je potpredsjednik BH entiteta Republike Srpske Čamil Duraković. Drinska regata u Bajinoj Bašti, turističko-rekreativna manifestacija, rekreativno svake godine, organizatori pozivaju i Bošnjake na Drinu, a učesnici tradicionalno iskoriste tu prigodu da veličaju osuđene ratne zločince. Inače, glas razuma i oni za koje mi navijamo da poraze Vučića, jer eto ko biva predstavljaju neku drugačiju i civilizovaniju Srbiju, ali ne treba generalizovati, jer sigurno i među pumbađijama ima onih kojima Ratko Mladić nije heroj, iako ih valjda možemo nabrojati na prste jedne ruke, naveo je Duraković. Dodao je, usput siguran sam da oni koji u zatvorskoj jedinici imaju obavezu preslačenja Ratka Mladića ne smatraju da je davanje pimva imenovanom baš najmudriji potez. Ovakvi prizori sa druge obale Drine, nažalost, odavno više ne izazivaju šok među građanima sa ove strane Drine. Umjesto iznenađenja, utvrđuju činjenicu da se iz godine u godinu ponavlja isti obrazac mržnje, relativizacija zločina i otvorene provokacije. Oni služe kao podsjetnik u čijem susjedstvu živimo i koliko je važno da se mržnja nikad ne pocijeni niti posmatra kao bezazleni ispad grupe pijanih učesnika jedne manifestacije.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad,

0: reklame.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula. Iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bella, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
2: Kratka pića, sok. Kovina, boce, više vrsta kave.
3: Novo. Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
4: Redovna autobuska linija sa polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032 444 960 ili 061 198 182. Više informacija na www.goldtours.ba.
3: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
5: Ljubavi, šta se nerviraš? Pa to su samo fleke.
6: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
5: Okay.
4: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
6: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
4: Obezbijeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
6: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
4: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
6: Operi, osuši, nek miriše u duši.
4: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
0: Reklame.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
1: Na brdu Orlić iznad Hajvaza u nedjelju 26. jula održat će se 13. po redu kulturno-vjerska manifestacija Pašin put Orlić. Vjerski program počinje u 11 sati i 30 minuta, te će prije podne namaza na dovištu Orlić biti proučena i dova. Prisutnim vjernicima na dovištu obratit će se predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, a izaslanik muftije Tuzlanskog Elvir Efendija Hodžić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bratunac, održat će prigodno predavanje. Pored učenja tradicionalne dove i obraćanja, na dovištu će pred duše šehida biti proučen i jasin. Ovim putem organizatori pozivaju zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom događaju na dovištu Pašin put Orlić, koji će se održati u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 sati i 30 minuta.
0: Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Bili su to oglasi i obavještenje. Sljedeći blok možete poslušati od 18 sati i 10 minuta.

U dalje gošti kod Srebrenice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

0: posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice.
0: Centar za vaš dom.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
3: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
3: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
3: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
5: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
6: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
5: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
6: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
7: Više detalje na 3puta.tc-bazar.ba.
5: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
6: Vaš savršen dom čeka na vas.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.

Glavni program na talasima Glasa Drine. 16:42. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Rejnci, Gornji Kalesija. Telefon je 061 429 311.

0: Na talasima ste Glasa Drine.
1: Talasim Glasa Drine. 16:49. U nastavku slušamo Halida Bešića.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

U toku je željoteka na talasima Glasa Drine. 18:11. U nastavku slušamo Farizadu po želji Sadike.

0: telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bella, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklame.
3: Muzičko-zabavni program na talasima Glasa Drine. 18:33. U nastavku slušamo Šerifa Konjevića.
4: Glas Drine, studio Sabna.

poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami. Objekt!

ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

u dalje gošte kod Srebrnice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.